0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгүнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгүнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов мамлекеттик тил комиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз тест мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз тест мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчилике тесттирлөө процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан, Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөр аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгөлүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекордтук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1% өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9% көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барыңыздарга кутман таң. Авторадиодо билим берүү лигасы уланууда. Бул жумада Коди Файда балдар үчүн жасалма интеллект жана роботтор жумалыгы өтүп жатканын айтып беребиз. Бүгүн болсо көңүлдүү чат GPT жана жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүнө бурабыз. Бүгүнкү балдар технология менен чоңоюп жатышат. Бирок компьютерди колдонуу менен аны туура пайдалануу эки башка экенин көрө алышат. Ал эми эртең биздин түз эфирде Коди Фай мектебинин өкүлү конокто болот. Ал AI роботтор балдардын IT багытында өнүгүүсү жана Коди Файдагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берет. Сиздер дагы суроолоруңуздарды даярдап коюңуздар. Билим берүү лигасы технологияны түшүнгөн муун үчүн.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: көндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президент Энесе Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демирге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Аи 92 бензини 84 сом 9 тыйын, Аи 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат. Дарит

0: Кытайдагы номер биринчи теричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай Чекит Кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Кыргызстандын тайквондо боюнча курама командасы Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында 64 медаль жеңип алды. Мелдеш 14-16 август күндөрү Кореянын Сеул шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын курамында 37 спортчу катышып, алар спарринг, атайын техника жана командалык спарринг үстүндө күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 24 алтын, 15 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Гамбер кубогунда Испаниянын Барселона жана Египеттин Аль-Ахли командалары беттешти. Оюн Барселона

0: чабуулчусу Хамза Абделькарим ачты. Биринчи таймдын соңунда 45-чи мүнөттө Рафиния Барселонанын артыкчылыгын дагы бир голго көбөйттү. Ошону менен Барселона 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов мамлекеттик тил комиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз ТЭС мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз ТЭС мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчиликке тесттирилүү процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөрү аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгөлүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекордтук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1% өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9% көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барыңыздарға салам. Бұл Авторадио жана билим берүү лигасы. ChatGPT менен эмне кылса болот? Бүгүнкү күндө бул суроонун жообу абдан кеңири. ChatGPT идея табууга, маалыматты түшүнүүгө, суроолорго жооп издөөгө жана жаңы нерселерди үйрөнүүгө жардам бере алат. Бирок эң маанилүүсү жасалма интеллектти туура колдонуу. Кодифайдагы AI жана роботтор жумалыгында балдар ChatGPT менен таанышып, анын мүмкүнчүлүктөрүн жакындан көрө алышат. Ал эми эртең билим берүү лигасынын түз эфиринде Кодифайдын өкүлү менен баарлашабыз. Мисалы, бала AI менен канча жаштан тааныша башташы керек? ChatGPT баланын окуусуна кантип жардам бере алат? AI менен иштөө үчүн программалоону билүү керекпи? Эртең жоопторду түз эфирден уга аласыздар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исыкуле воздух прогреется до плюс 26, в Нарыне до 29 градусов со знаком «плюс» и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жоон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө Тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демирге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Аи 92 бензини 84 сом 9 тыйын, Аи 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов мамлекеттик тил комиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз ТЭС мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз ТЭС мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчиликке тестирлөө процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөрү аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгелүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин аттестирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекордтук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1%га өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9%га көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Авторадиодо билим берүү лигасы. Кызыктуу факт. Жасалма интеллект менен иштөөдө эң маанилүү көндүмдөрдүн бири бул туура суроо бере билүү. Анткени AI сиздин ордуңузга ойлонуп бүтпөшү керек. Тескерисинче, туура суроо берүү аркылуу адам керектүү маалыматты таап, идеяларын өнүктүрүп, жаңы нерселерди үйрөнө алат. Codify'da балдар ChatGPT менен таанышып, жасалма интеллект менен иштөө мүмкүнчүлүктөрүн көрө алышат. Ал эми эртең түз эфирде Codify мектебинин өкүлүнө ушул тема боюнча түздөн-түз суроо бере аласыз. Мисалы, балдар ChatGPT-ни кандай максатта колдонсо болот? Ата-эне эмнеге көңүл бурушу керек? AI баланын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө жардам бере алабы? Сурооңуздарды даярдап койсоңуз, эртең Codify өкүлү биздин түз эфирдин кону

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исыкуле воздух прогреется до плюс 26, в Нарыне до 29 градусов со знаком плюс и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден туракжай издеп жатасыз ба?
5: Токтой туруңыз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
9: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
8: Чын элеби?
9: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРОП лицензиясы номер 018.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгож үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Кызыга тоңолдорго да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов мамлекеттик тил комиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз ТЭС мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз ТЭС мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчиликке тестирлөө процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан, Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөрү аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгелүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин аттестирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекордтук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1% өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9% көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сокол облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын Жетегүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нче июнга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүздүн аныңыз.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Дети

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19-августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Кыргызстандын тайквондо боюнча курама командасы Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында 64 медаль жеңип алды. Мелдеш 14-16 август күндөрү Кореянын Сеул шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын курамында 37 спортчу катышып, алар спарринг, атайын техника жана командалык спарринг үстүндө күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 24 алтын, 15 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Гамбург кубогунда Испаниянын Барселона жана Египеттин Аль-Ахли командалары беттешти. Оюн

0: Делькари матчтан. Биринчи таймдын соңунда 45-чи мүнөттө Рафиния Барселонанын артыкчылыгын дагы бир голго көбөйттү. Ошону менен Барселона 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов мамлекеттик тил комиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз ТЭС мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз ТЭС мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчиликке тесттирилүү процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан, Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөрү аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгөлүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекордтук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1% өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9% көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы Кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды алык каттамдарда кечигүүлөр болбош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сыкөл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Министрлер кабинетин төрағасынын орынбасары Улан Маматканов мамлекеттик телекомиссиясынын жана ага караштуу Кыргыз ТЭС мекемесинин иши менен таанышты. Жолугушууда тил саясатын өнүктүрүү жана тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Акыркы убакта кыргыз тилинен тест тапшыргандардын саны кескин көбөйгөндүктөн Кыргыз ТЭС мекемесинин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана катышуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча сунуштар каралды. Жетекчиликке тестирлөө процессинин сапатын жогорулатуу жана аны дагы ийгиликтүү кылуу тапшырмасы берилди. Спорт жаңылыктарынан Москва шаарында 13 августтан 15 август күндөрү аралыгы өткөн самбо боюнча эл аралык турнирде Кыргызстандын спортчулары 4 байгөлүү орунду багындырышты. Бишкек муниципалитети билдиргендей, спорттук күрөш боюнча олимпиадалык резервтин адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялоочулары мелдеште ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк жаңылыктардан Японияга 2026 жылдын июль айында 3,44 миллион чет элдик турист келип, бул ай үчүн тарыхый рекорддук көрсөткүч катталды. Казинформ агенттиги Киадо басылмасына шилтеме берүү менен билдиргендей, Япониянын улуттук туристтик уюмунун маалыматы боюнча саякатчылардын саны өткөн жылдын июлуна салыштырмалуу 0,1% өскөн. Туристтердин ушунчалык көп келишине түндүк жарым шаардагы жайкы эс алуу мезгили чоң таасир этти. Өлкөгө эң көп саякатчы Түштүк Кореядан барган. Бир айда эле 900 миңге жакын кореялык жаран келип, бул июнь айындагы көрсөткүчтөн 31,9% көп болгон. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исыкуле воздух прогреется до плюс 26, в Нарыне до 29 градусов со знаком плюс и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган.
5: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
6: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Барыс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Кыргызстандын тайквондо боюнча курама командасы Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында 64 медаль жеңип алды. Белдеш 14-16 август күндөрү Кореянын Сеул шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын курамында 37 спортчу катышып, алар спарринг, атайын техника жана командалык спарринг үстүндө күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 24 алтын, 15 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Гамбер кубогунда Испаниянын Барселона жана Египеттин Аль-Ахли командалары беттешти. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Жыйынтыгында каталониялык команда 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Эсепти 31-чи мүнөттө Барселонанын чабуулчусу Хамза Абделькарим ачты. Биринчи таймдын соңунда 45-чи мүнөттө Рафиния Барселонанын артыкчылыгын дагы бир голго көбөйттү. Ошону менен Барселона 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Москва шаарында атанесинин кароосусуз калган 3 кыргызстандык бала ички иштер министрлигинин көмөгү менен ата мекенине аман-эсен кайтарылып хатасына өткөрүлүп берилди. ИИМдин жаш балдар арасындагы укук бузууларынын алдын алуу борбору социалдык тармактардагы маалыматтан кийин атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Текшерүүдө балдардын энеси полиция тарабынан кармалып, Орусияда депортациялангандыгы, ал эми 3 жашы жете элек бала 3-чү июлдан бери Москвадагы балдарды реабилитациялоо борборунда кароосуз калгандар катары жаткан аныкталган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында балдар Кыргызстанга алынып келип, үй бүлөсүнө кошулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. OpenAI компаниясы 13 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн ChatGPT 4 Tensk версиясын ишке киргизди. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы версияда өзүнө зыян келтирүү, романтикалык темалардагы контентке катуу чектөөлөр коюлган. Ошондой эле чатбот өспүрүмдө анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT 4 Tensk окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исыкуле воздух прогреется до плюс 26, в Нарыне до 29 градусов со знаком плюс и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз орой бо? Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Бол-нос релакс гель булчум жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды деңгейін сақтауға жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақдарға ражаты олып саналбайды, ішмердүлік лицензия ланған.
7: Сиздин балаңыздын өспүрүм Коракталы университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-дан 19:00-ге чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токомбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алкулов көчөсүнө чейин, Гүйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токомбаев проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, ШКУ саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Дарит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Москва шаарында атанесинин кароосусуз калган 3 кыргызстандык бала ички иштер министрлигинин көмөгү менен ата мекенине аман-эсен кайтарылып хатасына өткөрүлүп берилди. ИИМдин жаш балдар арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борбору социалдык тармактардагы маалыматтан кийин атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Текшерүүдө балдардын энеси полиция тарабынан кармалып, Орусияда депортациялангандыгы, ал эми 3 жашы жете элек бала 3-чү июлдан бери Москвадагы балдарды реабилитациялоо борборунда кароосуз калгандар катары жаткан аныкталган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында балдар Кыргызстанга алынып келип, үй бүлөсүнө кошулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. OpenAI компаниясы 13 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн ChatGPT 4 Tinsk версиясын ишке киргизди. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы версияда өзүнө зыян келтирүү, романтикалык темалардагы контентке катуу чектөөлөр коюлган. Ошондой эле чатбот өспүрүмдө анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT 4 Tinks окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте 22 августта саат 10:00-19:00 чейин көчмөндөр оюндарынын машыгуусуна байланыштуу бир нече чоң көчө убактылуу жабылат. Мэрия билдиргендей, айдоочулар төмөнкү тилкелер жабылганда каттамдардын алдын ала пландап алышы керек. Алы Токонбаев проспектиси Чортеков көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейин, Гүйүков көчөсү Чортеков көчөсүнөн Махатма Ганди көчөсүнө чейин, Эртайлак көчөсү Чортеков көчөсүнөн Арчабешик көчөсүнө чейин, Махатма Ганди көчөсү. Ошондой эле Алы Токонбаев проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейин. Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн шаардыктардан кечирим сурайт. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги менен укук бузуулардын алдын алуу боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, шкул саммити, көчмөндөр оюндары, жаңы окуу жылы жана кышка даярдык маселелери каралды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыйында эл аралык ири иш-чаралар учурунда шаар тургундарын, конокторун жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чаралардын комплекси бекитилди. Шаар башчысы көрүлүп жаткан бардык аракеттер биринчи кезекте Борбор калада тартипти, коопсуздукту жана коомдук ыңгайлуулукту түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында шаардык кызматтардын 2026-27 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилине карата милдеттери такталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан YouTube видео платформасы 24 августтан баштап көрүүлөрдү эсептөө ыкмасын өзгөртүп, аны видео ачылган биринчи кадрдан тарта эсептей баштайт. Казинформ агенттиги билдиргендей, компания 2025 жылы мындай эрежени кыска шортс видеолор үчүн киргизгенин, ал эми бул стандарт бардык узун форматтарга дагы жайылтылат. Бул өзгөрүү блогерлерге өз аудиториясын так түшүнүшүүгө жардам берет жана эсептегиштеги көрүүлөрдүн саны тезирээк өсүшүнө шарт түзөт. Баштапкы көрүүлөрдүн YouTube Analytics статистикасы бөлүмүндө сакталып турат. Платформа бул жаңылык авторлордун тапкан кирешесине жана YPP өнөктөштүк программасына эч кандай таасир этпей тургандыгын баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасыпталган.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Morrow в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Барыс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол оюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барыс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барыс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Кыргызстандын тайквондо боюнча курама командасы Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында 64 медаль жеңип алды. Мелдеш 14-16 август күндөрү Кореянын Сеул шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын курамында 37 спортчу катышып, алар спарринг, атайын техника жана командалык спарринг үстүндө күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 24 алтын, 15 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Гамбер кубогунда Испаниянын Барселона жана Египеттин Аль-Ахли командалары беттешти. Оюн

0: Дагы 45-чи мүнөттө Рафиния Барселонанын артыкчылыгын дагы бир голго көбөйттү. Ошону менен Барселона 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Сиздер менен мен Бака Ажбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Москва шаарында атанесинин кароосусуз калган 3 кыргызстандык бала ички иштер министрлигинин көмөгү менен ата мекенине аман-эсен кайтарылып хатасына өткөрүлүп берилди. ИИМдин жаш балдар арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борбору социалдык тармактардагы маалыматтан кийин атайын текшерүү жүргүзүшкөн. Текшерүүдө балдардын энеси полиция тарабынан кармалып, орусияда депортациялангандыгы, ал эми 3 жашы жете элек бала 3-чү июлдан бери Москвадагы балдарды реабилитациялоо борборунда кароосуз калгандар катары жаткан аныкталган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында балдар Кыргызстанга алынып келип, үй бүлөсүнө кошулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. OpenAI компаниясы 13 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн ChatGPT 4 Tinsk версиясын ишке киргизди. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы версияда өзүнө зыян келтирүү, романтикалык темалардагы контентке катуу чектөөлөр коюлган. Ошондой эле чатбот өспүрүмдө анын сезими же аң сезими бар деген жаңылыш ой жаратпай турган форматта иштейт. Эгер система колдонуучунун 18 жашка чыга электигин аныктаса, аккаунт автоматтык түрдө ушул коопсуз версияга өтөт. ChatGPT 4 Tinks окуучуларга даяр жооп деле бербестен, маселени өз алдынча чечүүгө көмөктөшөт. Андан сырткары, өспүрүмдүн макулдугу менен ата-энелер анын аккаунтун көзөмөлдөп, колдонуу убактысын чектөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 23 тиен, 1 евро 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 12 сом 96 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
4: Саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда, Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ЧИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете элек өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат, бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20-августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртең саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району, Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20-августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жолоңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана конокторун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20-августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 0888 81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.tg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Кыргызстандын тайквондо боюнча курама командасы Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында 64 медаль жеңип алды. Белдеш 14-16 август күндөрү Кореянын Сеул шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын курамында 37 спортчу катышып, алар спарринг, атайын техника жана командалык спарринг үстүндө күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 24 алтын, 15 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Гамбер кубогунда Испаниянын Барселона жана Египеттин Аль-Ахли командалары беттешти. Оюн Барселона

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда, Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ШИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете эле өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат. Бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикти бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Автор айтып толкуну кечке шоу старт алган. Учуру өзүңүздөр байкагандай бардык угармандарга биз сагынычтуу салам менен кайрадан эфирге кызматка кайткан чагыбыз. Азат жана Айжан 3 саат алкагында биздин сүйүктүү угармандарыбыз менен албетте керемет кечти бирге өткөрөбүз.
2: Баарыңыздарга салам жана сиздерге мен бир нерсе айтайын деп келип калдым баягы эле. Биз баарыңыздарга белгилүү болгондой эле биз автор радиодо билим берүү лигасы деген долбоордо баштаганбыз. Менчи угармандар угуп дагы, сезип дагы жатышса керек, бир жума бою 17-сінен 23-үнө чейин Кодифай мектебинде атайын IT жумалыгы болуп жаткан экен. Ошол себептен дал ушул маалыматты дагы да болсо айтууга даярбыз. Бүгүнкү тема бала жана жасалма интеллект. Азыр балдар интернеттен эле маалымат издейт, видео көрөт, оюн ойнойт. Ал эми жасалма интеллект бул мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейтип жатканы баарыбызга маалым. Мисалы, бала өзүнүн идеясы боюнча суроо берип, маалымат издеп, жаңы долбоордун планын түзүп же чыгармачылык идеясын өнүктүрө алат. Ал эми Кодифайда балдар GPT менен дагы таанышып, AI менен дагы туура иштөө мүмкүнчүлүктөрүн көрүшөт. Ошол себептен өткөрүп жүрбөңүз жана ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн эртең биз менен болуңуздар. Анткени атайын чакырылган коногубуз бар, анан белектерибиз дагы сөзсүз бар.
1: Үч коржун белек деп эле кайра-кайра кайталап Айжанын укмуш баарыбыздын баягы кызыгыбызды алып аткан чагы. Анын ичи толоо,
2: канцелярдык товарлар,
1: жаңы окуу жылына даярдык кылуунун деле кереги жок экен. Ушул сумканы эле утуп алсаңыз деле баары өз орду менен туура келет экен. Андыктан ал кызыктарды өткөзүп албаңыз. Ага чейин биз маалымат катары мына ушундай кереметти айтып өттүк. Себеп дегенде азыркы заман талабына ылайык багыт экен.
2: Ооба, ал эми эфир боюнча айта турган болсок, алдыда сонун оюндарыбыз бар. Аманат Сити курулуш компаниясынан атайын таттуу даамдуу мерч. Мындан сырткары биз Бакай пикникке дагы жөнөтөбүз. Эки эле күнүбүз калды ойнотконго, билет ойнотконго. Жана албетте сонун дагы белектерибиз бар, ал тууралуу биз алдыңкы мүнөттөрдө маалымат бербейли. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул номерди сактап алыңыз.
1: Эфирибизди жакшылар менен баштап алалы. Таттуу деп аталат. Акылан жана милли толкунубузда.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Мына мынтип эле календарды көз ачып карасак, чоңураак ачып 20 август келип калыптыр. Өзгөчө мен чоңураак ачышым керек да.
5: Кандай кызыктар
4: болуп атат, азыр Айжан баштап айтып берет.
5: Бүгүн Чебурашка деген сонун каарман бар. Дал ошол Чебурашканын туулган күнү экен. Куттуктайбыз эгерде өзүнүн чоң кулактары менен бизди угуп жаткан болсо. Эске салсак, 1966 жылы Эдуард Успенскийдин «Крокодил Гена и его друзья» аттуу повести биринчи жолу жарык көргөн.
4: Биздин балалыктагы алмаштыргыс мультфильмдердин бири, э?
5: Ооба.
4: Жакшы. Андан сырткары бүгүн бүткүл дүйнөлүк мага окшогондордун күнү белгиленип жаткан экен, жалкоолук күнү. Мага окшогондордун саны эми ар бир эле болуш керек.
5: Аябай көп.
4: Эми дайыма ушундай эмеспиз, бирок кээде кармап калат. Ошол себептен бул жалкоолукту дагы жалкоолук күнүндө жеңгенге аракет кылалычы.
5: Негизи бирок жалкоолук көп ачылыштарды жасаган деп айтышат го. Анткени бардык жанагы ыңгайлуулуктар
4: анда эч ойлонбой эле улан төбөйүнбү.
5: Мындан сырткары бүткүл дүйнөлүк чиркейлер күнү белгиленип жаткан экен, элестетсеңиз. Азыр чиркейлер актуалдуу тема.
4: Ой, бул чиркейлер менен бүгүн эле таңкы бешке чейин алыштым дегендей уктап атсам тызылдап кетпейт бирөө.
5: Бирөө эле.
4: Атын да унутуп калдым ким эле. Ойгонуп туруп светти күйгүзүп барып туруп анан кийин о дүйнөгө узатып туруп анан келип жатпадымбы кайра.
5: Мындан сырткары бүгүн кадимки эле биз билген музыкалык кутупчалар бар го, айтегеренип айланып ырдаган.
4: Азыр барбы ошондойлор?
5: Бар. Алар эми мындай раритет деп коюшат беле, мындай
4: жок, эскилери бар экенин билем, мына жаңыларын айтам да.
5: Балким бар болуш керек, бирок бар деп эле мен негизи жок нерсе жокко дейм азыркы заманда.
4: Андан сырткары бүгүн дүйнөлүк фри картошкасы күнү белгиленип жаткан экен. Биздин бөбөктөрдүн сүйүктүү тамагы го.
5: Мындан сырткары бүгүн биз жакшы көргөн, өзгөчө мен жактырган жүгөрү күнү дагы белгиленет. Бирок акыркы жолу ысык көлгө бараарда жей албай калдым. Бирөөнүн
4: жагабы?
5: Аябай жагат. Ошол бирөөгө рахмат айтышым керек, ал жакка токтотпостон айдап алып кетти. Жок, мен жүгөрүгө жол бербейм, жебейсиң деп.
4: Бадыраңды жакшы көрчү аттың эле өткөндө кытыратып.
5: Жок, негизи эле тамак ашка жакшы элемин, бирок ошол жүгөрүнү өзгөчө жакшы көрөм. Эгерде азыркы учурда боом капчык айындагы жүгөрү саткан
4: биздин
5: угармандар болсо, анда ысык салам узатабыз.
4: Сен аларга эмес, туура эмес саламды узатып атасың да. Сен саламды башка жакты көздөй узатсаң, жайдын бүтөрүнө 11 күн эле калды, жүгөрү жеп келбейлиби десең
5: дейин, э?
4: Дечи гана.
5: Эми жүгөрү буюрса, ушул эс алуу күндөрүндө жегенди пландап жатканчабыз. Ошол себептен ал майрамды буюрса, ошол суббота күнү, ишемби, жекшемби күнү майрамдайбыз.
4: Эртең бир чыдап иштеп койсом, бирси күнү жүгөрүгө кетебиз го дейсиңби?
5: Ооба. Бардык угармандарга дагы бир жолу эске салалы, эгерде сиздин үйдө кандайдыр бир майрам болсо,
4: жүгөрү болсо дейсиң,
5: Мага бир жүрлөчү.
4: Жүгөр болсо айтып
5: коюңуз. Майрам болсо анда бизге кабарлап коюңуз 0709-118-118. Туулган күн ээлерин буйрусам, салам каттан куттуктайбыз жана саламдарды узатыңыз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртең саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттык сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району: Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал Арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20 августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана конокторун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыгы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: Дагы бир байгеси өзгөчө ойнубуз Автоледи старт алды. Ойнун шартын түшүнгөн угармандарыбыз көп билет жана активдүүлүк менен ойноп келишет. Бүгүн дагы мына ушундан жазбаңыздар. Ал эми жаңы кошулган угармандарга эске сала кетели. Бул Автоледи оюнунда 4 вариант менен кызыктуу суроо маалыматты сунабыз. Сиз туурасын таап чыгышыңыз керек.
2: Негизи 4 вариант беребиз да, анан азат элдик бала болуп 2 вариантын жок кылалы деп.
1: Солго тебебиз.
2: Багыттарды беребиз. Ал эми жеңүүчүгө биз Бакай пикниги 2026 бул жылдын фестивалин башкы хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер жана хитмейкер Кеймаро катышкан фестивалга 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Мындан сырткары бир сахнада Бандерас, Отпетые мошенники, Тасо 23 августта Кленовый лист гольф клубунда болуп өтөт. Эми автоледимди баштайын.
1: Баштап бериңиз, угалы.
2: Ушул Бакай пикникте хедлайнерлердин бири болгон Отпетые мошенники бар. Анан девушки бывают разные деген ыры.
1: Жогоруда гана уктук
2: биз. Жогоруда уктук. Дал ошол ырдын клибине көз чаптырсаңыз, ал жакта автоунаадан сырткары дагы бир транспорт түрү көрсөтүлөт. Ошол клип дал ошол кадрдан дагы башталат. Ал кайсыл транспорт. Варианттары бар. Биринчи вариант учак, экинчи вариант метро, 3-чү вариант троллейбус жана 4-чү вариант тигучак. Тигучак эмне деп сурасам,
1: сендин мөлөгүң баары эле билет. Сен балкондо чоңоюп калып билбей калбадыңбы?
2: Мен вертолеттин тигучак экенин эми билдим чыны.
1: Мына ушундай угармандар, сиздерге жеңилдик катары 4 вариантты сунуштадык. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кол алдыңызда интернет эми барыбызда эле бар. Азыр дароо YouTube да чагылып туруп, сиз туура жоопту сурап чыксаңыз болот. Жана WhatsApp номериңиз 0709 118 118 мына ошол жака туура жоопту күтүүдөбүз.
2: Ооба, бардык жооптор азырынча туура эмес болууда. Анан элдик жанагы сиздин
1: жардам ба?
2: Жардамыңыз болсунбу? Же кандай кылайын?
1: Жардам болсунбу?
2: Сурабайсызбы эч эле жардам? Мындай көнүп деле калган окшойсуңар.
1: Бул жерде кичине мен өзүм адашып атам, себеп дегенде клипти көрбөптүрмүн да. Андан кийин ал жакта мындай бир уят нерселер болуп калабы деп көрбөй жүргөм да. Ошол себептен угармандарга жардам катары эми бул жерден баягы Айжан эми билип атам деген нерсени ар алып салсак жарашуудай окшойт да.
2: Ооба.
1: Андан сырткары 3 вариантыбыз калып атабы?
2: Ооба. Эми 3 варианттан деле тапса керек угармандарыбыз.
1: 3 варианттан деле тапса керек.
2: Анда тиги учакты жок кылдык. Учак, метро жана троллейбус үчөөнүн бири. Ал мына угармандарда күлүп жатат Азат сизге. Ал жакта ошол клип, ошол транспорт менен башталат. Кан эмесе бул жакта бизде туура жооп бар. Таптык. Акыркы сандары 33-68 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабалар болсун. Жеңиш кут болсун. Бакай пикниги 2 кишилик мындай азыркы күндө кол жеткис же болбосо мындай тартыш болуп аткан жолдомону сизге кубануу менен тапшырып алалы.
2: Анан дагы биз туура жоопту айтып коелу. Бул метро, жер астында жүргөн жана скоростной метро деп коюшат го, ошол транспорттун түрү бар болчу. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Жана алдыда салам кат рубрикасы, кубанычтуу кабарлар, куттуктоолор болсо узатып коюңуз.
0: Автоледи.

0: Қазақстан салам айт.
1: Авторадио толқынында салам хат рубрикасы старт алды. Оқырмандардан келген билдирүүлөрдү, кат-кабарларды дарегине жеткирели анда.
2: Кандайсыздар авторадио дейт. Бүгүн Аскар байкебиздин туулган күнү болуп жатат. 30 жаш курагыңыз кут болсун. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз, сыйлайбыз ар дайым ушинтип жадырап, жайнап жүрө бериңиз деген асымас билдирүүнү узаткан экен оқырманыбыз. Акыркы сандары 1578. Биз дагы куттуктайбыз.
1: Кутман кеч авторадио жолугушуу жолундагы Бактыбек байкемайы ысык салам жолдойм. Ийгиликтүү болсун жана дайыма жаркын айда жүрүңүз дейт. Кийинки келген катыбыз арбузду гүл кылып кесип дасторконго тарткан Бек байкеме ысык салам айтам деп бул жакта билдирүүбүз калтырыптыр. Сүрөтүн жөнөтүп койсоңуз абдан сонун болмок экен. Кызык болуп калды.
2: Кадимкидей эле арбузду гүл кылып. Өнөрөлөр укмуш көп эмдей негизи. Аны жегенди дагы эмдей жалка го.
1: Арбузду гүл кылып кесип атса башкасын кандай кесет болот экен, э? Кызык абдан.
2: Саламатсыздарбы? Авторадио дейт кечки шоундо. Сиздерге ысык салам. Бүгүнкү туулган күнү эси Сабира жеңебизди куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Жеңем арнап жагымдуулардан коюп берип койгулачы деп узаткан экен. Акыркы сандары 29-12. Бизде бир угарманыбыз жазган эле. Азыр ошол угарманыбыздын ысымыз билдирүүсүн окуп салайынчы. Мага аябай жакты. Кандайсыңар шайырлар? Ондонун кечки салам. Сиздер эч кандай жалкоо эмессиңер дейт. Силер жайды жайлай иштеп, тыным албай биз менен чогулдуңар. Азаматсыңар дейт. Эс албай иштедиңер го, ар дайым күлүп жайнап жүрө бергиле деп жүрөкчөлөрүн узаткан экен. Угарманыбыз атыңызды жазып койсоңуз болмок. Сизге ысык салам. 0514 номерине аяктаган абонент.
1: Ушул катты дагы бир кайталап окуп койчу, биздин шефтер угуп калабы мүмкүн.
2: Аларга жөнөтө эле коебуз го дейм. Кандайсыздар? Авторадио дейт. Сиздерге гүл сынам дейт. Кабыл алып койгула деген билдирүүсүн узаткан экен. Ыраазычылык билдиребиз.
1: Мына ушундай ысымыз каттар жаңы саат алкагында дагы окулат. Андыктан тартынбастан узатыңыздар.
0: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда, Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ЧИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете эле өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат. Бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Кечки шоубуз фондунун жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Бардык угармандарга дагы бир ысык саламыбызды узаталы дагы. Кубануу менен жакшы маалыматты жарыялап өтөлү.
2: Ооба, негизи балаңыз чат GPT мага жардам бере алабы деп сураса эгерде келечекте, анда жооп ооба. Бирок аны кантип туура колдонуу керектигин билүү дагы маанилүү жасалма интеллект үй тапшырмасын баланын ордуна жасап берүү үчүн гана эмес, ал жаңы теманы түшүндүрүүгө, идея табууга суроо берүүгө жана маалымат менен иштөө жардам бере ала турган курал боло алат. Анан ал нерсе Codify'да ушул жумада дагы айтылат балдар үчүн. Балдар GPT менен жакындан тааныша алат, AI мүмкүнчүлүктөрүн практика жүзүндө көрүшөт. Ал эми эртең Codify мектебинин өкүлү биздин түз эфирде болот. Анан ага ата-энелерди кызыктырган суроолорду сиздер бере алсаңыздар болот. AI балдар үчүн коопсузбу? Негизи айтышат го, эми баягы жасалма интеллект мындай пайдасы деле жок, алар тескерисинче мээнин мындай жылышын, өсүшүн мындай басаңдатат депчи. Ал нерсе туура эмес маалымат, анткени бул
1: мен билем дейсиң.
2: Кантип туура колдонсо болот? Баланын AI менен иштешүүсүнө ата-эне эмнени көзөмөлдөшү керек? Ушул тууралуу суроолоруңуздар бар болсо анда эртең түз эфирден жооп издейбиз. Келген конок менен биргеликте.
1: Ооба. Коногубуз дагы жөн келбестен 3 атайын куржунду көтөрө келеткен рюкзак тактап айтканда. Анын ичи толо канцтоварлар. Аны утуп алсаңыз сиз мындай бактылуу адамдардын катарын топтойсуз.
2: Негизи кымбат баалуу белектерибиз ар дайым эле бизде көп. Жана саякатка чейин, чет өлкөгө чейин саякатка чейин беребиз, бирок дал ушул белек кымбат баалуу, 8000 сомдук рюкзак эми оңой эле эмес азыркы учурда. Ошол себептен жакшылап эфирде угуңуз дагы дал ушул 3 рюкзактын бирин өзүңүзгө алып кетсеңиз болот.
1: Ооба. Мына ушундай кызыктар, андан сырткары бизде дагы керемет оюндарыбыз, рубрикаларыбыз бар. Алардын баардыгын сөз түрдө мына ушул биздин кечки шоубуздун алкагында утуп алып жеңишке жетсеңиздер болот. Андан сырткары дагы биздин жакшынакай
2: өнөктөшүбүз бар.
1: Өнөктөшүбүз бар. Ал тууралуу да маалымат бербесек болбос.
2: Ооба, бул үй сатып алуу боюнча теманы сиздерге сунуштайбыз. Бул келечекке жасалган инвестиция деп атайбыз. Ал эми Аманат Сити бул түшүнүктү дагы бир кадам алдыга жылдырды. Анткени эгерде сиз Аман деген турак жай комплексинен белгилүү аянттагы Батирди сатып алган болсоңуз, анда сизге 999 үлгүдөгү алтын куймасы белекке берилет. Бул абдан актуалдуу бир сонун белектердин бири. Башкача айтканда, бир сатып алууда эки баалуулук айкалышат: үй бүлө үчүн кыймылсыз мүлк жана капиталды сактоочу актив катары алтын. Компаниянын концепциясы жөнөкөй кыймылсыз мүлк жана алтын, эки инвестиция бир чечим. Эгерде дал ушул алтын куйманын шоколад түрүн болгондо дагы Дубай шоколады жана жанында Cold Brew, бул азыркы суусундуктардын актуалдуу суусундуктардын бири. Ошондой боксту сиз утуп алууну каласаңыз, анда биздин оюндарга активдүү катышыңыз.
1: Ооба. Бул курулуш компаниясы өзгөчө угармандарыбызга сунуштарды киргизүүдө. Мисалы, буга чейин конокторубуз айткандай, Формула 1-ге атайын жолдомо дагы ойнотуп жаткан учуру, андыктан батир издеп жаткандар бир ок менен эки коёнду атып алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар экен. Мына ушундай кызыктар, бул саатыбызды жакшыр менен баштап алалы, анан албетте дагы биз эфирибизди улантабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио.
11: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: До всемирных игр кочевников осталось 11 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Кызыктуу, жакшы кабарлар менен бөлүшүүгө учур келип жетти окшойт. Анда эмесе, Бишкек шаарында жабык теннис комплексинин реконструкциялоо жана жеңил конструкцияларды куруу долбоору боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө келишимге кол коюлган экен. Муниципалитеттен билдиришкендей, долбоор Бишкек шаарынын 4-кү кичи районундагы 14 бөлчөк 2 дарегинде ишке ашырылат. Долбоордун алкагында иштеп жаткан жабык теннис комплексинин реконструкциялоо жана жеңил конструкцияларды куруу каралган. Бул иштер заманбап спорттук инфраструктураны түзүүгө, теннис менен жыл бою машыгууга жана спорт сабактарды үзгүлтүксүз өткөрүүгө шарт түзүлөт экен. Мына ушул
7: менимче ушул нерсе жетпей аткан бизге.
6: Күн санап чын эле Кыргызстанда өсүп жатканы кубандырат. Бул дагы спорттун жакшы пайдалуу түрлөрүнүн бири.
7: Мага чоң теннис басы абдан жагат. Ошол мен сөзсүз ушул жакка барам.
6: Жок дегенде мындай бир согуп көрдүң беле?
7: Ооба. Бир эмес эки жолу соккон. 2026 жылдын январь-июль айларында Өзбекстандын дээрлик 2 миллион жараны Кыргызстанга туристтик максатта келип кетишкен экен. Маалыматка ылайык, 7 айда 4,5 миллионго жакын өзбекстандык чет өлкөгө саякатталган. Алардын арасында Кыргызстан биринчи орунда турат экен. Элестетсеңиз, өзбек эли көрсө көп учурда бизди тандайт экен. Кыргызстанды.
6: Жакшы, бул нерсе дагы кубандырат. Мына ушундай кыска нуска, кызыктуу маалыматтар, жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөн эмнеге рубрикасы болду. Андан сырткары биз дүрбүсал оюнун официалдуу түрдө баштап алалы. Instagram социалдык тармагыбызга баш багыңыз, автор айтуу Шекит Кейжи. Ал жакта тарыхча бөлүмүнө кирсеңиз, биздин тапшырманы аткарып, туура жоопту ийгиликтүү аткарган угарманыбызга биз мөлтүр спа борборуна чакырууну тапшырабыз.
7: Ооба, кантта бир эле жерде бир нече форматтагы эс алууну бириктирген жаңы мөлтүр деген спа борбору ачылган. Бассейн, джакузи, муздак суу, орус мончосу, түрк хамамы, мунун баары сиздин эс алууңуз үчүн. Мындан тышкары бул жерде кинозал, кафеси дагы бар. Сүзүп, бууланып, даамдуу тамактанып, анан кино көрүү эс алуу — бул бир күндү өзүңүзгө арноонун сонун жолу. Эгерде сиз дагы дал ушул жакка барууну кааласаңыз, анда биздин оюнга активдүү катышыңыз. Биз сизге жөн эле берип коюуга даярбыз.
6: Кеттик, алдыңкы мүнөттөрдү жыйынтык чыгарабыз, чамдаңыздар.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртең саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району, Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Аларча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20 августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана коноктордун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20 августка карата өтүлгөндөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Нурлан Насип жүрөгүмдө отулат бул чыгарма. Мына ушул биздин муштумдай жүрөк, айжан элестетсең, эгерде мындай сүйүүгө кабылып же жараталып, мындай бир ар кандай окуяларга кабылбаса 150 жыл өмүр сүрмөк экен токтобостун.
1: Ох, кандай сонун факт. Ошондо сүйбөй эле коюш керек деген турасызбы?
0: Жөн.
1: Көбүрөөк жашаш үчүн.
0: Сүйүш керек, сүйдүрүш керек дегендей, бирок негизи айтып атам да, мындай эч кандай оору, мындай сезимдерге баягы жарата албаса, ооба, анда 150 жылдан ашык өмүр сүрмөк экен.
1: Статистикага баш баксак, э?
0: Чайымдар менин жүрөгүмдүн өмүрүн кыскартат.
1: Азыр. Бир күндө канча жолу сүйүп атасыз ошондо?
0: Жүрөк чоң.
1: Жакшы, жакшы. Биз болсо, достор, дал ушул жүрөгүңүздү эс алдыруу үчүн сизди жөнөтөлү деп турган чагыбыз. Жүрөгүңүздү, өзүңүздү, көңүлүңүздү, жүрөк тынч болсо, негизи адам өзү дагы тынч болот экен да. Ошол себептен сизди биз эс алуу күндөрүнө жакшы бир жакка жөнөтөбүз. Топтолгон чарчооңузду артка калтырып, дем алышты жагымдуу маанайда баштоого сиз даяр болсоңуз, анда Мөлтүр спа борборундагы чоң бассейнге жөнөтөбүз. Балким ичиндеги джакузисине барып жатасыз, орус мончосу менен түрк хамамын түрө кирип кыдырасыз.
0: Азат ал жактын чөмүлүп, э?
1: Ал жакка Азаттын ар дайымкы локациясы. Балким Азатты жарым жолдон көрүп каласыз.
0: Жумуш жерден парилкадан көрүп калышыңыз мүмкүн.
1: Массаж жана косметологиялык кызматтар дагы бар. Ал эми салону, кинозал менен кафеде улансаңыз болот. Баса ашканасы дагы абдан даамдуу дешти. Ал жакка тааныштарым барды. Чайлары дагы өзгөчө деди. Чын, мен калпайт
0: айтпайм. Чайына тойбойсун.
1: Жумаңыз жумуш менен бүтө эле калбасын, аны жакшы эс алуу менен жыйынтыктаңыз. Кан шаарындагы Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1 жайгашкан Мөлтүр спа борборуна кош келиңиздер. Саат 10:00 23:00 чейин байланыш телефонун кааласаңыз жазып алыңыз 0557 33 10 01. Ал эми оюндун шарты боюнча сиз Instagram баракчага киришиңиз керек болчу. Авторадио KG жана Мөлтүр спа KG эки баракчага катталып, сиз ал жактагы суроого туура жооп беришиңиз керек болчу. Жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандары 8744 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Болчолордон айлан.
1: Ал жактагы суроого туура жооп бердиңиз. 23:00 чейин Мөлтүр спа борбору кызмат кылат.
0: Мына ушундай оңой олтоң оюнубуздун алкагында жеңүүчүбүздү аныктап таап алдык. Алдыдан салам кат, куттуктоолор. Жазыңыз.

0: Азаттан салам айт.
1: Саламдар, болгондо дагы океандын ары жагынан келип түшүүдө Нурбек аттуу карманыбыз бизди Чикагодон угуп жана онлайн түрүндө салам катты узаткан экен. Авторадио сиздерге алыстан ысык саламымды жана ак тилегимди жолдойм дейт. Өмүрүңүздөрдө кубанычтуу күндөр көп, кайгы капалар аз болсун. Жалпы жааматка салам. Жакындарыңыз менен аман, дасторконуңуздар берекелүү болсун. Ар бир кыялдар орундалып, тилеген тилектериңиздер кабыл болсун. Биз силер менен дайыма деп калтырган абдан мындай кубанычтуу жүрөк жылытаарлык билдирүү үчүн биз сизге дагы чоң рахматыбызды айталы.
2: Чыгыш Беш Кичи районунда жашаган менин туугандарыма ысык саламыбызды атабыз дейт. Азыркы учурда Сатай байкенин үйүндө коноктобуз дейт, сиздерди угуп отурабыз дейт. Анан жагымдуу урулардан суранабыз. Өзгөчө саламдарыбыз Жылдызбек байкеге, Бектурга жана азыркы этапта тамак менен алек болгон жеңебизге ысык саламыбызды атабыз дейт. Аты Мира, биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Ар дайым дал ушундай дасторкон үстүндө жолугуп жүрө берели деген ысымыбыз билдирүүсүн узаткан. Негизи ойлонуп көрсөк ушул

0: радиону мындай ар кандай локацияда ар кандай учурда угушкан угармандарыбыз чын эле көп экен. Анткени кийинки смс каттагы ага далил. Кандайсыздар дейт авторадио. Азыркы этапта рульда бара жаткан менин жолдошума ысык саламыз атамын, аты Дастан. Мен сени абдан жакшы көрөм, аман эсен жетип алалы деген билдирүүсүн узаткан экен Диана аттуу угарманыбыз.
1: Сонун мына ушундай кубанычка, сүйүүгө толгон каттарды дарегине жеткирүү бизге дагы өзгөчө рахат тартуулайт. Жаңы саат калганда кат кабарларды, куттуктоолорду күтөбүз. Алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда, Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ЧИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете элек өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат, бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Adamдын көңүлүн кубаттоого кызматка кайткан Азат жана Айжан бул кечки шоубуз 10-10 3-чү саатыбызга башпак болобуз. Достор, дагы бир маанилүү бул 60 мүнөт ичинде сиз өзгөчө белектердин ээси аталышыңыз ыктымал. Аракет кылыңыздар жана маалыматты кунт коюп угуңуздар. Шамдагайлык жана бир аз аракет менен жеңишке жетиңиз.
2: Бир угарманыбыз жазып койуптур, Кодифай тууралуу уга албай калдым, дагы бир мындай маалымат берип коесузбу, кандай, эмне деп. Анан акысыз диагностика дегенди дагы айттыңыздар эле го дейт. Ооба, бизде Авторадиодо билим берүү лигасы деген сонун долбоор старт алган. Жасалма интеллект келечек эмес, ал азыркы жашообуздун бир бөлүгүн айланып баратат. Ошол себептен балдарга АИ жөнүндө жөн гана колдонгондо эмес, анын мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүп, туура суроо берип, алынган маалыматты дагы талдап жана өз алдынча ой жүгүртүп иштөөнү үйрөтүү дагы маанилүү. Ушул жумада Кодифай балдар роботторду көрүп, чат GPT менен таанышып, АИ дүйнөсүн жакындан изилдей алышат Кодифай менен биргеликте. Ал эми эртең билим берүү лигасынын өзгөчө күнү, Кодифай мектебинин өкүлү түз эфирде бизден конокто болот жана албетте сиздерди эмне кызыктырат, суроолоруңуздарды камдап туруңуздар. Ал эми Айко деген промокод менен сиз эгерде дал ошол Кодифай мектебинин 7-чи кичи райондагы филиалына барсаңыз, анда Авторадиодон сизге акысыз диагностика жана роботтор менен сиздин балаңыз мындай маектеше алат экен, аны колдоно алат экен, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берет экен.
1: Кандай сонун мүмкүнчүлүк, аны колдон чыгарбаңыздар. Балдардын кең келечеги, билимдүү жаштар кандай жакшы көрүнүш. Кана андан кийинки маалыматка мен дагы кызыктар болуп турган чагым.
2: Ооба, биз бул саатта алтын куйма ойнотобуз, болгондо дагы Дубайдан келген шоколад түрүндө.
1: Жанагы элдин баарын ызычуу салган шоколад да бул э.
2: Ошондо бир бокстун болжол менен, мен негизи акча санаганды жакшы көрөт экенмин байкасам, бир бокстун баасы болжол менен 2,5-3,000 сомдук белек экен. Ошол себептен Аманат Сити курулуш компаниясы тартуулаган дал ушул оюн бул саатта старт алат. Анан Аманат Сити компаниясынын Бишкектеги алгачкы долбоору бар экен, ал Рабат турак жай комплекси. Комплекс 16 кабатты 2 блоктон турат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 10-чу кабаттын деңгээлине жеткен экен. Ал эми Рабаттын өзгөчөлүктөрүнүн бири ар бир батирге таза аба жана суу жеткирүүгө багытталган системалардын колдонулушу. Мындан тышкары комплексте жабык жана коопсуз короо, 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай жана коммерциялык жайлар да каралган. Ал эми жакын жерде мектептер, соода борборлор, медициналык борборлор дагы жайгашкан. Аманат Сити үй бул жөн гана чарчы метр эмес, ал эми ал жакта өзгөчө бир терең мазмун бар, ал жакта жашоо үчүн түзүлгөн мейкиндик толугу менен сизге берилет.
1: Мына ушундай достор, бардык нерсени четке какпастан жакшылап маалыматтын тереңине кирип койсоңуздар, албетте сиздин дагы мүмкүн издеп аткан нерсеңиз мына ушул обо толкундан табылар. Анда эмесе бул саатыбызды дагы ыр менен улантып алалы. Кайрат Примирдиев толкунубузда тиңдеп

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью. Столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийингиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: менеджменттер оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Дал ушул 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына болгону 11 күн калды. Ал эми бул көчмөндөр оюндарынын өнөктөшү курулуш компанияларынын арасынан жападан жалгыз Аманат курулуш компаниясы.
4: Ооба, эми болсо азыр Аманат Сити тууралуу эки маалымат айтабыз. Алардын бири чындык, экинчиси жалган. Кайсынысы чын экенин тапсаңыз, анда биз сизге Аманат Сити тартуулаган даамдуу таттуу белекти берүүгө даярбыз. Кан эмесе анда WhatsApp номерди даярдап алыңыз. 0709-118-118 жана дароо жазыңыз. Демек, биз буга чейин айтылган эле маалыматтардан оңой олтоңго эле оюнду чогултуп алдык, оюнга суроону. Анан биринчи факт мындай.
3: Угатабыз барбыз.
4: Интрига кылайын десем дагы кылдыртпайт. Рабат турак жай комплекси 20 кабаттуу 3 блоктон турат жана анын аймагында ачык бассейн каралган. Ал эми экинчи факт, Рабат турак жай комплекси 16 кабаттуу 2 блоктон турат жана учурда курулуш 10-чу кабаттын деңгээлине жеткен. Кайсыл маалымат чындык, бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз.
3: Жөн эле тандоо, биринчи же экинчи вариант деп WhatsApp номерге узатыңыз, туура тапкан угарманыбызга. Мына ушул таттоо жана албетте куржундун өзүн кубануу менен узатабыз сизге.
4: Дагы бир жолу эске салалы, дал ошол Рабат турак жай комплекси Аманат Сити курулуш компаниясы тарабынан тартууланат. Алгачкы долбоору Бишкектеги жана сөз түрдө ал жактын өзгөчөлүктөрүнүн бири ар бир батирге таза аба жана суу жеткирүүгө багытталган системалардын колдонушу. Мындан тышкары комплексте жабык жана коопсуз короо бар, эки деңгээлдүү унаа, токтотуучу жай, коммерциялык жайларда каралган, ал эми жакын жерде мектептер, соода жана медициналык борборлор дагы жайгашкан. Ошол себептен эгерде батарея алам деп пландап жаткан болсоңуз, анда Аманат Ситиден бир байкап көрүңүзчү. Балким сиз дал ошол жакта үйлүү болуп каласыз.
3: Ооба. Мына ушундай жагымдуу маалыматтар. Жеңүүчүлөрдү биз дароо аныктайбызбы же бир нече көзүрүмдөн кийин аныктап алалыбы айжан?
4: Дароо эле аныктайт экенбиз. Бул кол чаларды биз угарманыбызга арнайбыз. Акыркы сандары азыр айтам. 13-26 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
3: Кол чалар. Туура жооп?
4: Туура жооп бул экинчи факт болчу. Рабат турак жай комплекси 16 кабаттуу 2 блоктон турат жана учурда курулуш 10-чу кабаттын деңгээлине жеткен. Ошол себептен бул угарманыбыз жеңүүчү аталды.
3: Эң сонун дагы кызыктар алдыда, өткөзүп алыңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20-августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртең саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району, Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал Арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20-августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана коноктордун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20-августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: автора айты толкунунда алан жүрөгүм айдап атылат. Биз жүрөккө дары, көңүлгө дары маалыматтар менен бөлүшүп эфирибизди улантып жаткан учурбуз.
1: Жана албетте биз азыркы учурда баарыбыз күткөн, баарыбыз баргыбыз келип турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу дагы маалымат берип өтпөсөк болбос, анткени авторадио дагы ал жактын өнөктөш экенин дагы эсиңиздерге салып өтпөсөк болбос. Анан бир эки маалымат, өзгөчө авто рульда жүргөндөр үчүн Бишкекте 22 августта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын репетициясына байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына убактылуу чектөө киргизилет экен. Саат 10:00 кечки 7:00 чейин Токомбаев, Күйүкова, Эртайлак жана Ганди көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрүндө кыймыл чектелет. Ошол себептен мэрия айдоочуларга каттамдын алдын ала пландап алуусун сунуштайт.
0: Ооба, андан сырткары 31-нде биздин буйурса жаңы ак өргөбүз барго, чоң баарыбыз күткөн, жаркырап
1: мага жакты аябай
0: турган мына ушул Бишкек аренага 31 августта көрүүчүлөрдү атайын бөлүнгөн унаалар ташыйт экен. Мэриядан билдиришкендей, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине байланыштуу мына ушул Бишкек аренага Борбор калаанын 21 жеринен атайын шаттл бустар уюштурулат экен. Бул эми сонун мүмкүнчүлүк, баягы сонун көрүнүш келе турган кардарларга, көрүүчүлөргө дагы абдан сонун шарт. Муниципалитет шаар тургундарына тыгындарды алдын алуу максатында баягы жеке унааларын айдабай эле мына ушул шаттл бустар менен барууну сунуштайт. Же болбосо менде да ой болуп аткан, эгер барып кала турган болсом, буюрса жанагындай шайтан арабаны минип алып, же болбосо эртерээк 3-4 саат чыгып алып жөө басып ден соолукка пайда болсун деп усак жол тыгынын жаратпайчы, жакшы болот го дейм.
1: Анан дагы бир маалыматым бар да, мындай угуп калдым, жакында эле аэропортто иштеген тааныштар бар, ал жакта ошол конокторду кабыл алууга даяр экенин дагы мага айтып берди да бир таанышым. Анан 31 августта 1 сентябрда конокторун келишине байланыштуу чектөөлөр дагы киргизилет экен ал жакта. Бирок аэропорт тун ремонтту толугу менен аяктаганы кубандырат бизди. Мындай кудалар келгендей келе тургандай эле даярданып атабыз ише кылып. Жөн эле бул маалыматты дагы бекерден айткан жокпуз, анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 112 өлкөнүн спортчулары катышат экен. Элестетсеңиз.
0: Эми мындай аябай сонун маалыматтар, сонун даярдыктар, кызыктар болгон турат. Эң негизгиси жамандыктан, бөйдө кырсыктан, көз сөздөн алыс болуп жакшылыкка өткөрүп алсак болот.
1: Анан угармандарга суроодо, сиз ал жакка барасызбы же жокпу, бизге кабарлап коюңуз 0709 118 118. Биз ошол маалыматты билгибиз келет.
0: Ал кабардын аркасынан салам айта кетиңиз. Алдыда салам кат рубрикасы бар.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Кечкі шоу зналқағындағы соңғы салам қат белгілерді дәрегіне жеткірген қаракет қалы. Қынам.
2: Салам автор радио дейт. Сіздерге ысық салам айту менен біргелікте бүгінгі тулған күн ээси Айгүл эжекебизди куттуктайбыз. Денсаулык тоолуңуз эч качан оруаңызды жана бардык жанар эжен цехинде иштеген айымдар коллективине чоң салам узатабыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздердин эфириңиздер менен биз дагы канча жумушту аткарабыз дейт. Жана бүгүн дал ушул тулган күн урматына жагымдуу гүлдесте катары ыр койтурп койгулачы суранам деген экен. Сөзсүз.
1: Тулган күн ээлери бүгүн байкашыбызча абдан көп экен. Белгилеп жаткан Айжан, Бегайым, кайсыл жакка жылдырбейдик бул жагын азыр-азыр. Нурбек, Мээрим жана Азамат тулган күн кут болсун дейт. Ден соолук, бакыт, сүйүү жана эң сонун жаңылык, жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым маанайыңыздар 5 болсун дейт. Биз болсо кошумчалап 5 эмес, 10дон 10 болсун деп айта кетели.
2: Барыңыздарга салам дейт. Үй бүлөбүз менен сиздерди угуп жатабыз. Ырларыңызга кошулуп маанайыңызды дагы көтөрүп жаткан чагыбыз. Бүгүн тулган күн белгилеп жаткан бардык угармандарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолук, бакыт жана ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин саламыбыз кошунабыз Рита Жеге дейт. Үйүндө боорсок жасап, азыркы учурда тойго даярданып жаткан чагыбыз дейт. Ашар кылып жатабыз. Бардык жакындарыбызга жылуу салам жолдогубуз келди. Сиздерге дагы чоң салам деп акыркы сандары 2604 номер менен аяктаган абонент узаткан. Кайсыл жакта кошунасыз, кайсыл көчө экенин жазып койсоңуз сонун болмок экен.
1: Ооба. Карабалтадан Айбек бизге салам айтып, жакшы ырлардан суранган экен. Сиздин өтүнүчүңүз биздин плейлистте болсо, анда аракет кылабыз. Жаңы саат алкагында дагы жаңыртканга.
2: Бишкектен угуп жатам сиздерди дейт. Бүгүнкү эфирди угуп дейт. Белек алганга абдан аракет жасадым эле дейт. Буйруса эртең дагы утканга аракет жасайм. Айжамал бул смс билдирүүнү узаткан экен. Апам Кулзияга, эжем Назгүлгө жана бардык жакындарыма ысык салам жолдойм. Ден соолукта болуңуздар деп Гүлзат аттуу угарманыбыз узатыптыр.
1: Сонун. Көптөгөн билдирүүлөр келди. Оюнга активдүү катышкан угармандарыбыз болду. Белектерибиздин ээлерин таап алдык. Мына ушундай кубанычтуу 3 саат алкагында толкундаш болгон биздин сүйүктүү угармандарга терең ыраазычылык билдирели.
2: Ооба. Ал эми биз болсо коштошууга учур келген экен. Эртеңки баса коногубуз менен болгон эфирди унутпаңыздар. Жана албетте эртең дагы буйруса кайрадан эле кечки 5:00 жаныңыздарга келип алууга даярбыз.
1: Жуманын жума күнү кечки саат 5:00 угушабыз. Кызмат болгон Азат жана Айжан угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ЧИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете элек өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат, бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 22 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Ван. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20-августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттык сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району: Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20-августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана коноктордун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20-августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дари

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда, Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ШИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете элек өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат. Бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит. Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 11 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Ча-ча-ча.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртеңки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району, Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20 августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана конокторун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Алим School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
7: Жаркое лето в магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
5: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20 августта Манас аэропортуна алып баруучу жолдун бир тарабы бир күнгө жабылды. Бишкек мэриясынан билдиришкендей чектөө оңдоо иштерине байланыштуу. Тактап айтканда Чүй каналынан Пригородная айылына чейинки тилкеде жол кыймылы токтотулду. Бишкектин Алатоо аянтындагы массалык мушташтын бардык катышуучулары аныкталып, 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бишкек ЧИИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кармалгандардын баары жашы жете элек өспүрүмдөр болуп чыкты. Милиция кызматкерлери алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуянын чоо жайын такташты. Мушташка катышкан өспүрүмдөрдүн ата-энелерине карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 102 беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппул салынды. Бардык расмий процедуралар аяктагандан кийин өспүрүмдөр мыйзамдуу өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилет. Кыргызстандыктар 2026 жылдын 20 августунан баштап Кытайга визасыз кире алышат, бирок анын өзгөчө шарттары бар. Кытай тарап бул жеңилдикте бир тараптуу киргизди, жарандар үчүн эки башка мүмкүнчүлүк ачылды. 10 күндүк визасыз транзит Кытайга түз учуп барып, ал жерде 10 күн сейилдеп, андан кийин Кыргызстанга 3-чү өлкө аркылуу кайтыш керек. Мисалы, билет Пекин, Ташкент, Ош же Шанхай, Алматы, Бишкек деген багытта болушу шарт. Бул эреже Үрүмчүгө тиешелүү эмес. Хайнан аралына 30 күн, бул курорттук аралга түз учуп барып, эч кандай кошумча шартсыз 30 күнгө чейин визасыз эс алууга болот. Бул жеңилдиктер туризм жана бизнес сапарлары үчүн гана жарактуу. Ал эми Кытайга окууга же жумушка бара тургандар мурдагыдай эле алдын ала виза алышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 20-августта Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, эртең саат 9:00 түнкү 12:00 чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Өчүрүү району: Чүй проспектиси, Фрунзе көчөсү, Тыныстанов көчөсү, Манас проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Ал арча суусуна чейин. Турузбеков, Баяленов көчөсү, Абдрахманов көчөлөрүндө. Мында жылуулук тармактарынын суу түтүгүн көчүрүү иштери жүрөт. Бүгүн 20-августта Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнөн Кочкор көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чектөө жол оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Мэрия шаар тургундары жана коноктордун жол катамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү айланма жолдорду тандоону белгилейт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 20-августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 42 тиен, 1 орус рубли 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 97 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tikitiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Авторадио.

0: акумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-9848. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақтары қаражат олып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото-чекит номад-чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: бирин читричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Людгүнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Людгүнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
1: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
2: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-нчиден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио.
7: 0777 118 118.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.